0: Pravopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju. O čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

Cure iz centra pjevaju nam pjesmu Život je jedan. Neka vam početak bračnog života bude početak jedne prekrasne zajedničke priče. Od srca sve najbolje unuku Domagoju i Doroteji žele baka Luca i dida Stipo iz Kondrića. Dragoj nećakinji Doris Butor sve najbolje u budućem zajedničkom životu s njenim izabranikom Mateom Tomićem od sveg srca žele teta Liza i tetak Đoko iz Tomašanaca.

Par je Boži dar, tako nam pjeva Goran Karan. Sinu Domagoju s njegovom Doroteom, sretno u budućem bračnom životu, žele mama i tata. Danas je dan kada se nebo osmjehuje jer se slavi ljubav na zemlji. Dragi Tomislave i Antonija, čestitamo vam na ovom blagoslovljenom danu i želimo da vam se ostvari sve ono što ste planirali i poželjeli. Bratić Luka, Maja, Stjepan i Julija.

A poslušajmo sada kakva je to duša bečarska. Dragi moji Doris i Matej, znam koliko se volite i sretna sam što mogu svjedočiti vašoj ljubavi i ovome posebnom danu. Doris je dobila muža, Matej je dobio ženu, a ja sam dobila trajno pravo da vam upadam u kuću i tražim kavu. Kuma Andreja. Unuku Domagoju Trepčiću i Doroteji Pavić, sretno sklapanje braka, žele baka i dida iz Kondrića. Sretno sklapanje braka Marinu i Marini, neka ih prate sreća i ljubav u zajedničkom životu, od srca im želi kuma Snježana, kum Ivo i kumica Vanesa iz Minhena.

Slijedi nam Oliver Dragojević i još jedna stvarno prekrasna pjesma, Kad mi dođeš ti. Puno ljubavi u zajedničkom životu, Mariju Miklošu s Antonijom, žele mama i tata. Dragi mladenci, neka vam ljubav svakim danom bude sve jača, a svaki zajednički trenutak poseban i nezaboravan. Od srca vam želimo puno sreće, ljubavi i veselja u zajedničkom životu. Najljepše želje želi vam teta Spomenka s obitelji. Dragoj sestri Mirni, sretan zajednički život s Domagojem, puno ljubavi i prekrasnih trenutaka želi brat Duje. Za moju dragu prijateljicu, neka vam ovaj dan bude početak najljepše zajedničke priče. Od srca vam želi Vilma. Neka vam ljubav svakim danom bude sve jača, a zajednički život bude ispunjen srećom i radošću. Domagoju Trepčić i Doroteji Pavić, sretno sklapanje braka, žele Roko i Nina. Danas počinje jedno novo i posebno poglavlje vaših života. Matej, želimo ti da zajedno sa svojom izabranicom Doris proživiš puno ljubavi, sreće, zdravlja i nezaboravnih trenutaka. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom i ljubavlju. Od brata Kristijana Tomića s obitelji. Danas je dan kad se snovi ostvaruju, kada se srca povezuju i kada se ljubav slavi u svom

Jedina ljubav moga života, Klapa Rišpet i Doris Dragović. Marina i Marine. Samo je čovjek nesavršena stvar, mora pronaći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo, sve najbolje želi vam kuma Alisa. Dragi Mario i Antonija, od srca vam čestitamo na ovom prekrasnom koraku, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i sretnim trenucima. Želi vam to sestrična Natalija, Krešo, Marta i Eva.

da vam budemo oslonac za sve ono što ostaje neizrečeno. Od srca i s velikom radošću želimo vam blagoslovljen i sretan brak i najbolju moguću feštu, vaši Tomislav, Josipa, Anđela i Niko. Dragi brate Domagoj, od srca ti želim sve najljepše u budućem bračnom životu s Doroteom. Čuvaj je, voli i poštuj, a zajedno gradite život ispunjen ljubavlju i srećom. Seka Valentina. Sretno sklapanje braka i dug suživot Doris Butor s Matejem Tomićem od sveg srca želi tetak Đoko iz Tomašanaca.

Danas, majko, ženiš svoga sina. Sinu Domagoju svu sreću u budućem zajedničkom životu s Doroteom želi mama Vesna Trepčić. Sretno sklapanje braka unuku Mateju s njegovom izabranicom Doris, puno ljubavi,

Grupa Dalmatino pjeva nam pjesmu Jedina ljubav. Puno sreće u budućem zajedničkom životu bratu Mariju s odabranicom Antonijom, žele Seka, Šogi, Mija i Fran. Mladencima Domagoju i Doroteji sretno u budućem bračnom životu koji je pred njima, Roko i Nina. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Mirni i Domagoju žele sestrične Mija i Ema. Od srca ti želim da vam ovaj dan bude početak najljepšeg zajedničkog života. Neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju i srećom. Anji i Dominiku od srca želi baka Kata.

Evo, dragi naši slušatelji, došlo je do kraja našeg današnjeg druženja. Naravno, nastavlja nam se i naša današnja emisija, ali u drugom dijelu emisije s vama se druži moj kolega Mario. Pjesma s kojom ću vas pozdraviti, ovo je Svadben dan. Iskrene čestitke povodom sklapanja braka Doris i Mateju žele vam to Ivano, Borna, Igor i Martina Butor. Pozdrav Snježi i Željku.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. I dalje slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Slijedi skladba Samo s tobom sam upoznao ljubav. Izvođači su Marko Škugor i Oliver. Matej i Doris, vi ste dvoje nesavršenih ljudi koji zajedno daju savršen par. Neka vam poljupci postanu sve slađi i neka vaša ljubav svakoga dana bude jača od jučerašnje. Od brata Kristijana Tomića s obitelji. Sretno sklapanje braka Mateju Tomiću sa odabranicom Doris želi teta Dragana sa obitelji. Sretno sklapanje braka sinu Mariju s Antonijom žele roditelji Mirjana i Zvonko Mikloš. Mario i Antonija, čestitamo vam na vašem posebnom danu. Želimo vam sretan brak, puno ljubavi, radosti i podrške. Neka bude najljepši put kojim ćete zajedno kročiti. Od srca vam žele sestrična Elizabeta, Matej, Matija, Jakov i Lucija. Sretno u budućem zajedničkom životu Domagoju i Doroteji žele roditelji Vesna i Zvonko Trepčić. Marina i Marine, neka vam ljubav raste sa svakim novim zajedničkim jutrom, želim vam kuma Alisa.

U skladbu Ajde, kume zapjeva i prijatelje, evo čestitke. Kume moj, ponosan sam što si moj kum, živio mi, kum Marin.

Usastala se braća iz Slavonske Lole, evo čestitke. Marine i Marina, neka vam ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja vašega zajedničkog života. Želim vam da uvijek budete jedno drugome oslonac, da se volite i stvarate najljepše uspomene. Od srca vam želi sestrična Teja iz Zagreba.

Uz Ivana Štivića, evo čestitke. Dragoj sestrični Doris Butor, sve najljepše povodom sklapanja braka sa njenim Mateom Tomićem, od sada želi bratić Željko Miščević sa suprugom Katarinom iz Rešetara.

U skupinu Sensus evo čestitke. Dragi naši, hvala vam što ste svojim dolaskom uljepšali ovaj poseban dan. Našim mladencima Marini i Marinu, veselite se s nama, zapjevajte i uživajte. Lijep provod želi vam mama Blaženka iz Krndije.

U Zdravka Čolića i tebe čuvam za kraj, evo čestitke. Kumo Doris, neka vam ljubav bude najljepši početak svega što vas tek čeka. Želim vam život ispunjen srećom, smijehom i ljubavlju, koja svakim danom raste. Od kume Andreje.